اوګدلارا نری باران ډېرې خبرې او زوت الا ویلکم مبارک شه دا کم شعر دی ویارا بیا ورته وایا ته چپ شمړا اوګدلارا نری باران ډېرې خبرې زوت الکا مبارک شاہ بیا الکا بیا.

0: 11th August.
1: ګرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام لدرشله د نن ورځې